0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa makala maalumu yanayokuletea yale yaliyojiri katika maadhimisho ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano, pamoja na tafakari ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 wakati wa sala ya malaika wa Bwana Dominika tarehe 30 Agosti 2026. Mimi ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumamosi tarehe 29 Agosti 2026, baada ya kuongoza ibada ya misa takatifu kwa ajili ya kumbukumbu ya Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano, amekuwa ni halifa wa Mtakatifu Petro wa kwanza katika historia ya kanisa kushiriki kwa kutumia mashua katika maandamano ya sikukuu ya mama yetu wa Ziwa Albano huko ikulu ndogo ya Castel Gandolfo. Itakumbukwa kwamba kanisa pia linaadhimisha kumbukizi ya miaka 400 tangu mapapa waanze kuishi kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kunako mwaka 1626. Papa Urbanus wa nane akaanza kuishi ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama makazi ya kipindi cha kiangazi. Hili ni kanisa lililotabarukiwa na Mtakatifu Paulo wa sita tarehe 15 Agosti kunako mwaka 1977, takribani miaka 49 iliyopita, na kutembelewa na Mtakatifu Yohane Paulo wa pili tarehe 2 Septemba kunako mwaka 1979. Kwa hakika hili limekuwa ni tukio la kihistoria kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kushiriki kwa ukamilifu katika maandamano hayo. Baadhi ya waamini na watu wenye mapenzi mema wameshiriki maandamano haya kwa kuogelea kama sehemu ya heshima kwa ibada kwa Bikira Maria mama yetu wa Ziwa, sikukuu inayothaminiwa sana na wakazi wa Castel Gandolfo pamoja na viunga vyake. Sikukuu hii inapata chimbuko lake katika maadhimisho ya mwaka wa Bikira Maria kunako mwaka 1954. Itakumbukwa kwamba tarehe 22 Agosti kila mwaka mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Bikira Maria Malkia wa Mbingu, sikukuu iliyoanzishwa na Papa Pio wa 12 kunako mwaka 1954 kama alama ya matumaini kwa watu wa Mungu. Ni sikukuu inayomwonyesha Bikira Maria aliyepewa upendeleo wa pekee ili kushiriki utukufu na ukuu wa mwanaye mpendwa Kristo Yesu, kuhani, mfalme na nabii. Hii ni dhamana ambayo Wakristo wabatizwa wanashiriki kikamilifu mintarafu sakramenti ya ubatizo. Baba Mtakatifu Pio wa 12 katika waraka wake wa kitume Ad Celi Reginam anabainisha kwamba ingawa sikukuu hii inaonekana kana kwamba ni mpya, lakini inachota maana na utajiri wake katika maandiko matakatifu, liturujia ya kanisa, sanaa ya

mambo matakatifu pamoja na ibada ya watu wa Mungu kwa Bikira Maria. Kwa mara ya kwanza sikukuu hii iliadhimishwa tarehe 31 mwezi Mei, lakini baada ya mageuzi ya liturujia iliyofanywa na Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani, sikukuu hii kapangwa iadhimishwe tarehe 22 Agosti ya kila mwaka. Hii ni kumbukumbu inayoadhimishwa na Mama Kanisa kwa heshima ya Bikira Maria, siku chache tu baada ya sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, hapo tarehe 15 Agosti ya kila mwaka. Kristo Yesu, baada ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho, alimtawaza mama yake awe ni malkia wa mbingu. Kumbe kwa msaada na sala na maombezi yake awawezeshe waamini kuufikia ufalme wa mbinguni na utukufu aliowaandalia watoto wake wateule. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 anakaza kusema Bikira Maria anashiriki kwa namna ya pekee upendo unaobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya walimwengu. Ni kielelezo cha unyenyekevu na huduma ya upendo inayofumbatwa katika kuhudumia, kusaidia na kupenda kwa dhati.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Padri Nocera, paroko wa wakati huo, alianzisha maadhimisho haya kwa lengo la kuwashirikisha waamini wote waliokuwa wakifanya kazi karibu na Ziwa Albano. Kanisa hilo lilijengwa miaka 23 baadaye, mbali na Mtakatifu Paulo wa Sita ambaye alilitabaruku miaka 49 iliyopita. Kanisa la Bikira Maria Mtakatifu wa Ziwa lilitembelewa pia na Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili kunako mwaka 1979. Mapapa wote wawili walishiriki katika maandamano hayo, lakini hakuna hata mmoja wao aliyepita katika sehemu ya njia inayopita ndani ya maji ya ziwa hilo. Wazo la kuadhimisha na hatimaye kushiriki katika maandamano haya liliibuliwa kunako mwaka 2025 na Padre Tadeusz Rozmus, paroko wa parokia ya kipapa ya San Tommaso di Villanova. Watu wa Mungu katika eneo la ikulu ndogo ya Castel Gandolfo wanamshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuwaheshimisha katika uso wa dunia na kuirejeshea tena Castel Gandolfo umaarufu wake wa kale, kwani uwepo wa Baba Mtakatifu katika eneo hili na hasa katika matukio mbalimbali ya parokia anakuwa kwa hakika chemchemi ya furaha kwa watu wa Mungu. Uwepo na ushiriki wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ni sehemu ya kutambua na kuenzi uzuri na utakatifu wa kazi ya umbaji ambayo mwanadamu katika ulimwengu mambo leo anaitwa na kuhamasishwa kuilinda, kuitunza na kuiendeleza. Kanisa hili la Bikira Maria mama yetu wa Ziwa Albano lilipotabarukiwa na Mtakatifu Paulo wa Sita lipania kuliweka kanisa hili kuwa ni mfano wa mashua ambayo ni kielelezo cha dhamana ya kanisa kutangaza na kumshuhudia Kristo Yesu hadi miisho ya dunia. Ikumbukwe kwamba kanisa ni sakramenti ya wokovu na ndani yake yumo Kristo Yesu pamoja na wafuasi wake wengine. Mtume Petro ni wakili wa Kristo Yesu na kwa pamoja wanailinda na kuisafirisha imani ya kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekazia kuhusu umuhimu wa waamini kudumu katika maisha na wito wao licha ya magumu na changamoto za maisha, kama ilivyokuwa kwa nabii Yeremia ambaye Mwenyezi Mungu alimfahamu tangu tumboni mwa mama yake, na kwamba mpango wa Mungu wa wokovu kwa watu wote ulimfanya asiweze kunyamaza kimya, kwani ndani mwake alihisi msukumo uliomtaka kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Ingawa aliona ugumu na changamoto iliyokuwa mbele yake, mateso na madhulumu dhidi yake, lakini akasukumwa na upendo wa Mungu kutenda kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mema ya watu wake. Kristo Yesu, kwa kuwalisha watu 5,000 kwa mikate mitano na samaki wawili, kuwalisha watu wengine 4,000 kwa mikate 7 na samaki wawili. Matukio yote haya yalikuwa ni ufunuo na utambulisho wake wa kimasiha. Kristo Yesu anachukua fursa hii kutangaza na kuwafafanulia wanafunzi wake maana ya kimasia kwa miujiza yote hii aliyotenda, na hatimaye anawafunulia kwamba imempasa kuteswa, kufa na kufufuka kwa wafu. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Kristo Yesu anajisadaka msalabani kwa hiari yake kama mkate uliomegwa. Tena anakazia kwamba kwa yeyote anayetaka kuendeleza utume wake hadi miisho ya dunia, lazima afanye vivyo hivyo. Mtu yeyote akitaka kunifuata, anasema, ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake na kunifuata. Upendo wa dhati kabisa ndicho kiini cha wokovu, na upendo huo unabubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu aliyewafunulia wanadamu juu ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu uletao wokovu. Huu, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni mwaliko kwa waamini kuitikia upendo huu unaosimikwa katika fadhila ya unyenyekevu kwa Mungu na kwa jirani zao, katika uthabiti wa matendo yao ya kila siku, kiasi hata cha kuthubutu kuyamimina maisha yao kama kielelezo cha ushuhuda wa imani yao kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Huu ni ushuhuda wa damu kama inavyotokea kwa Wakristo wengi sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Agustino, askofu na mwalimu wa kanisa, alisema kwamba furaha ya mvunaji inadhihirisha nia ya mpandaji, nasi tunatamani kuyafuata mawazo hayo. Kwa msaada wa Mungu, tunataka kutawanya mbegu ya upendo wa Mungu usio na kikomo kila mahali duniani, bila kuchoka na bila kipimo, ili leo na daima mtu fulani aweze kufurahia mavuno, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Anakaza kusema, kwa bahati mbaya, si kila mtu anayeelewa uzuri, wema na uhalisia wa ndoto hii ya Mwenyezi Mungu. Kwa kweli, wengi wanaiona kuwa ni ndoto isiyowezekana kutimia, kugeuza shavu jingine, wanasema ni kwa ajili ya watu walioshindwa. Kutoa msaada hata unapokataliwa ni upumbavu. Kusamehe bila mipaka ni kwa ajili ya watu dhaifu. Hili si jambo la kushangaza. Hata Mtakatifu Petro, ilikuwa ni vigumu kukubali njia hii mpya na tofauti ya kufikiri. Hata hivyo, Kristo Yesu anakaza bila shaka yoyote kwamba njia ya upendo pekee ndio njia ya uzima, na kama waamini wasijidanganye wao, kwani mipasuko, chuki na vurugu hazileti jambo lolote jema, bali ni chanzo cha uharibifu na kifo pekee daima, hata pale zinapokuwa mwitikio wa dhuluma zilizopokelewa.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema tunaona hili kila siku kuanzia katika maisha yetu madogo ya nyumbani hadi kwenye jukwaa kubwa la dunia. Kila kitu kinathibitisha yale ambayo Kristo Yesu alitufundisha. Mtu yeyote anayetaka kuokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayepoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake amekaza kusema watu wanaohitaji kubwa wa maisha ya uzima wa milele, matumaini, utulivu na amani ndani mwao, katika miji yao na miongoni mwa watu wa mataifa. Kwa hiyo hata jeraha liwe kubwa kiasi gani au kosa liwe kubwa kiasi gani, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, tusiruhusu uovu kuharibu heshima na utu wetu au kuchafua mioyo yetu. Tusikubali kuiga mtazamo wa dunia, tuendelee kupenda, kutoa na kusamehe, tukijitoa wenyewe kama dhabihu iliyo hai, takatifu na inayompendeza Mwenyezi Mungu, ili kuhifadhi na kukuza ndani mwetu na kwa wengine heshima kuu isiyo na kikomo ya sura ya Mwenyezi Mungu tulio nayo katika roho zetu, na tusikate tamaa ikiwa ni vigumu. Nguvu zetu zipo kwa Mwenyezi Mungu, na kwa msaada wake mambo yote yanawezekana.

Ibada ya maandamano juu ya ziwa Albano, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni ukumbusho wa muujiza mwingine wa Kristo Yesu, ule uliotokea muda mfupi kabla ya matukio ya kuwalisha watu kwa mikate michache na samaki wawili. Wakati Kristo Yesu akiwa bahari ya Galilaya, aliwafikia wanafunzi wake waliokuwa na hofu kwa kutembea juu ya maji na kuwaleta ufukweni, huku wakituliza dhoruba, hasa wakati walipokuwa na hofu kubwa wakikabiliwa na upepo mkali. Aliwahimiza kuwa na imani na kusali ili wapate kurejesha amani yao, na pamoja na Kristo Yesu waendelee na safari kuelekea mahali walipokusudia kufika. Ni katika muktadha wa imani hii, waamini wanashiriki karamu ya altare, wanajisadaka wao wenyewe bila kujibakiza, pamoja na mkate na divai, mwili na damu azizi ya Kristo Yesu, chakula cha safari na maisha ya uzima wa milele. Na kama ilivyokuwa kwa wafuasi wa Kristo Yesu, watarejea ufukweni huku wakiwa wamebeba sura ya Bikira Maria, mfano na mwongozo wa waamini, ili kuwapelekea na kuwashirikisha wengine baraka na neema za Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hizi ni ishara rahisi ambazo kwazo tunapiaisha imani yetu kwa Mungu na ibada yetu ya kina ya watoto kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Ishara hizi zina uzito na maana ya pekee, kwa sababu zinawezekana kama Mtakatifu Paulo wa Sita alivyopenda kukumbusha, kwa kupitia utunzaji makini unaofanywa na jumuiya ndogo inayoishi hapa, kujikita katika mchakato wa kuhifadhi mahali hapa pa amani kwa muda wa mwaka mzima, ili watu wote wa Mungu waweze kukusanyika hapa katika matukio muhimu na adhimu. Hii inaakisi mfano wa Bikira Maria aliyempokea mwana wa Mungu aliyefanyika mwili katika tumbo lake na katika familia takatifu ya Nazareti, ili zawadi ya wokovu iweze kuwafikia watu wote. Hivyo mahali hapa pa ibada kwa Bikira Maria panakuwa ishara ya jinsi kanisa linavyojitahidi siku baada ya siku kuwafanya watu wote kuwa mwili mmoja, katika sala, katika hisia, katika malengo na katika mwenendo wa utaratibu na maridhiano katika maisha yao ya pamoja. Pia mahali hapa panasimama kama ishara ya upendo ambao Kristo Yesu kupitia mama yake Bikira Maria alichagua kutumia ili kuwakaribia binadamu, na hivyo kuwa kama mmoja wao, hata kufikia hatua ya kujichanganya na umati mkubwa wa wanadamu wenzake. Mwishoni mwa mahubiri yake katika ibada ya misa takatifu iliyohudhuriwa na waamini waliokuwa ndani ya kanisa wapatao 350, lakini nje ya kanisa takwimu zinaonyesha kwamba wameshiriki waamini, mahujaji na watu wenye mapenzi mema zaidi ya 5,000. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumkaribisha Kristo Yesu na Bikira Maria katika uhalisia wa maisha yao ya kila siku, huku akiwa ameshikamana katika umoja, ili waweze kuwa ni kielelezo cha chemchemi yenye kuleta amani na utulivu kwa uwezo mwanana wa Mwenyezi Mungu katika maisha ya waamini, kama sauti yenye mvuto na mashiko kwa upendo wa Mungu usiokuwa na mipaka, ambao mwaliko kwa waamini ni kupendana wao kwa wao sanjari na kuwapenda jirani zao walioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mara baada ya maandamano makubwa kuzunguka ziwa Albano, Baba Mtakatifu Leo wa 18 amehitimisha kwa sala ifuatayo: E Maria Bikira Mtakatifu, mwanamke wa kusikiliza na kutumikia, tunakugeukia kwa mioyo ya watoto wako, tunaliweka kanisa mikononi mwa maombezi yako ya kimama, ili liwe daima aminifu kwa Injili, jasiri katika kutangaza neno, nyenyekevu katika utumishi na imara katika upendo. Tunawaweka watu wote wa dunia chini ya ulinzi wako wa upendo. Tazama kwa wema watoto wako waliojeruhiwa kwa vita, na uamshe ndani ya kila mtu hamu ya kupenda amani. Pale chuki inapostawi, tufundishe kusamehe. Pale hofu inapotawala, urejeshe tumaini. Elekeza macho yako ya huruma kwa watoto, wazee, wagonjwa, familia, vijana na wale wote wanaoishi katika upweke hasi. Wategemeze wale walio na madaraka ya umma, ili waweze daima kukuza haki, uhuru, utu wa kila mtu na ustawi pamoja na maendeleo ya wengi. Walinde wale wanaoishi katika nchi hii, wale wanaotafuta kazi katika ziwa hili, mahujaji, wageni na wote wanaotafuta amani na kitulizo mahali hapa. Jalia kila mtu akikutazama wewe apate tena njia itakayomuongoza kwa Kristo Yesu, mkombozi pekee wa ulimwengu. Yeye anaishi na kutawala milele na milele.

kidogo msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika ya 22 ya mwaka A wa kanisa inaorodhesha masharti ya kumfuasa Kristo Yesu yanayojikita kwa namna pekee katika kujikana nafsi, kujitwika vema msalaba wako kila siku na kumfuasa Yesu kwa njia ya imani, mapendo, utii na unyenyekevu, kwa kujifunga nira yake iliyo laini na nyepesi, tayari kuendelea kujifunza kutoka kwa Kristo Yesu ambaye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Kumkiri Yesu Kristo kama Masiha ni mwaliko wa kutembea kila siku katika njia yake, si njia rahisi kwa kuwa ni njia ya msalaba inayowadai wafuasi wake kujikana nafsi, kuchukua misalaba yao kila siku na kwenda katika njia yake kwa ajili ya ukombozi wao na ule wa jirani zao. Waamini wanapata faraja na matumaini kwa kuwa baada ya yote hayo upo ushindi na thawabu, yani kupata maisha na uzima wa milele. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, miujiza na ishara mbalimbali alizotenda Kristo Yesu katika maisha na utume wake zilimtambulisha kuwa ni Masiha wa Bwana, mwana wa Mungu aliye hai, chemchemi ya imani na matumaini ya wafuasi wa Kristo Yesu. Lakini ilikuwa ni vigumu sana kwa mitume wa Yesu na wafuasi wengine kukubali na kupokea fumbo la mateso, kifo na ufufuko wa wafu uletao maisha na uzima wa milele. Kwa ufupi, ilikuwa ni vigumu sana kwa mitume na wafuasi wa Yesu kukubali na kupokea kwa imani kashfa ya fumbo la msalaba. Yesu anachukua fursa hii kutangaza na kuwafafanulia wanafunzi maana ya kimasiha kwa ishara na miujiza yote hii aliyotenda, na hatimaye anawatangazia wazi kwamba imempasa kuteswa, kufa na kufufuka kwa wafu. Tangu wakati huo, Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba amempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, na siku ya tatu kufufuka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa ikulu ndogo ya Castel Gandolfo wakati wa sala ya malaika wa Bwana, Dominika tarehe 20 Agosti 2026. Anasema maneno haya ya Kristo Yesu yalikwenda kinyume sana na matumaini pamoja na matarajio ya mitume na wafuasi wake, kwani wao walimtegemea Masiha wa kisiasa mwenye nguvu na ushindi ambaye kwa msaada wake wangewashinda na kuwagalagaza maadui wao. Lakini katika muda wote waliokuwa naye walikuwa tayari wameshangazwa na matendo na maneno yake mengi. Hata hivyo, ujumbe huu wa hivi punde unazidi kabisa yale yote walioweza kutarajia. Hasa mtume Petro anaonyesha kutokubaliana kwake na kumkemea Kristo Yesu akisema, "Hasha Bwana, hili halitakupata kamwe." Ni Mtakatifu Petro mtume muda mfupi tu alitangaza kiri kuu ya imani akisema, "Wewe ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai." Mtume Petro akiwa ameshangazwa na pengine kukata tamaa yale aliyosikia na kinyume kabisa cha ungamo lake la imani alilokuwa amelitoa hivi punde, anamkemea Kristo Yesu akimaanisha kwamba ndio anaamini kwamba yeye ni Masihi, lakini si kwa namna hii ambayo ulimwengu unaokolewa. Mwitikio wake unatokana na ari ambayo bila shaka inatokana na upendo wa kweli, lakini unatoa jambo ambalo waamini wanapaswa kulitafakari kwa kina. Kwani kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, si rahisi kwetu sisi pia kuelewa na kukubali njia za Mwenyezi Mungu, hasa pale zinapotofautiana sana na njia zetu. Katika nyakati kama hizo hutokea jaribu kinyume na mantiki ya imani, kiasi cha kufikiri kwamba Kristo Yesu amekosea, au mbaya zaidi kwamba hawasikilizi au hawajali hata kidogo, anawaangalia kama nyanya mbichi.
Tunapokabiliwa na hali hii ya kutokuwa na uhakika, Petro mtume ingawa anaweza kuwa mtu wa kuchukua hatua za haraka haraka bila kutafakari sana, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema anatufundisha mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kutokatiza kamwe sala na mazungumzo na Kristo Yesu hata katika nyakati kama hizi, na badala yake waamini wawe na ujasiri wa kumwelezea Kristo ugumu wanaokumbana nao, wa kuelewa yale anayo wataka kutenda. Jambo la pili kwa waamini ni kutokuhukumu kamwe matendo ya Mwenyezi Mungu, bali kusikiliza kwa unyenyekevu katika sala na tafakari ya kina yale anayowafunulia kupitia matendo yake, hata pale yanapokwenda kinyume na matarajio yao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema Petro mtume anaonesha ukuu wake kama kiongozi mkuu wa mitume kwa majibu kutoka kwa Kristo Yesu: nenda nyuma yangu shetani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu anatumia fursa hii kumwelezea Mtakatifu Petro pamoja na mitume wengine kwamba ili kufuata nyayo zake ni lazima wajikane wenyewe, wachukue msalaba wao na kumfuata. Mtakatifu Petro alifanya hivyo hasa baada ya kumsikiliza, alikubali changamoto hiyo na kubaki mwaminifu kwa maneno ya Kristo Yesu ambaye alikuwa amemtambua kama mwokozi wake katika maisha yake yote, hata kufikia hatua ya kuuawa kwa ajili ya imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia fito za kipindi maalumu siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake unaonogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 18 anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia, ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana katika sala inayomwilishwa katika vitendo, ili kuwa ni njia za maji hai ya amani inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maji yanayoburudisha ulimwengu uliojeruhiwa sana. Kwa upande wake, Patriaki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anakazia umuhimu wa uwajibikaji wa kimazingira, kwani ni lazima wanadamu hatimaye waache kuishi kana kwamba hawajui ukweli na waachane kabisa na dhana potofu kwamba dunia inaweza kustahimili milele mizigo na uharibifu unaosababishwa na shughuli za binadamu, na kwamba asili ina uwezo wa kujirejesha yenyewe katika hali yake ya awali bila kuingiliwa. Mtazamo wa uwajibikaji katika kulinda mazingira ya asili lazima udhihirike katika ngazi ya kimataifa, kitaifa, kijamii na katika ngazi ya mtu binafsi. Tunasisitiza tena kwamba kukuza uwajibikaji wa kimazingira ni wajibu wa lazima na wa kimsingi kwa wanadamu wakati wanapokabiliana na tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia yao yote. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 30 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba siku ya Jumane tarehe mosi Septemba 2026 ni siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji. Huu ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji kinachoadhimishwa na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na kilele chake kwa mwaka huu wa 2026 ni tarehe 4 Oktoba 2026. Itakumbukwa kwamba watu wa Mungu kwa mwaka 2026 wanaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni mwongozo na dira yake, pamoja na wafuasi wake wakajenga jumuiya ambayo ilikuwa kama mwili moja, roho moja na tumaini moja la wito wao, akiwa ametiwa moyo alipokuwa akisali huko Porciuncola na maono ya Kristo Yesu na Bikira Maria wakiwa wamezungukwa na malaika alifariki dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuu na kuwateka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026, kwa kunogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia, ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana katika sala inayomwilishwa katika vitendo, ili kuwa na njia za maji hai ya amani inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maji yanayoburudisha ulimwengu uliojeruhiwa sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji inaadhimishwa ipasavyo kwa ushiriki mkamilifu wa watu wote wa Mungu, yaani mapadri, watawa pamoja na waamini walei, na kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe mosi Septemba mwaka 2026 saa 12:30 kwa saa za Ulaya, sawa na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Katika waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Francisco alisema kwamba kama Wakristo wanatamani sana kuchangia katika kutatua mgogoro wa mazingira ambao wanadamu wanapitia kwa sasa, katika kufanya hivyo ni lazima kwanza wagundue upya ndani ya urithi wao utajiri wa maisha ya kiroho, motisha za kina zinazowachochea kujali na kutunza kazi ya uumbaji. Wakristo wanapaswa kukumbuka daima kwamba kwao Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyejifanya mwanadamu kwa ajili yetu, maisha ya roho hayatenganishwi na mwili na wala asili wala na uhalisia wa dunia, bali yanaishi ndani na pamoja nayo katika umoja na kila kitu kinachotuzunguka. Hivyo mgogoro wa mazingira ni mwaliko wa kufanya mageuzi makubwa ya maisha ya kiroho. Wakristo wanaitwa kwenye mageuzi ya kimazingira, ambapo matokeo ya kukutana kwao na Kristo Yesu yanadhihirika katika uhusiano wao na ulimwengu unaowazunguka, kwani kuishi wito wetu wa kuwa walinzi wa kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu ni jambo la msingi katika maisha ya wema, si jambo la hiari au la daraja la pili katika uzoefu wetu wa Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mama kanisa kulinda na kutunza kazi ya umbaji na kukuza heshima haki msingi za binadamu na utu wa binadamu, kama anavyokaza kusema Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si, ni pande mbili za utume mmoja wenye mizizi imara katika imani ya Kikristo. Tunaamini kwamba Mungu aliumba ulimwengu na familia ya wanadamu kutokana na upendo, na ni kwa sababu ya upendo huo hasa ndipo alipotukabidhi jukumu la kuwajali ndugu zetu na kuwa wasimamizi wa kazi ya umbaji. Utunzaji wa mazingira, nyumba yetu ya pamoja, naongeza Kardinali Baggio, kuna maanisha kupenda na kuthamini jirani, hasa wale wanaoteseka zaidi kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, umaskini na vita. Imani hutukumbusha kwamba hatuwezi kumpenda Mwenyezi Mungu bila kujali kile alichokiumba na wale aliowakabidhi kwetu. Maadhimisho haya ya kiakumene ni ushuhuda wa pamoja kama walinzi na watunzaji wa kazi ya uumbaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mgogoro wa kisiasa wa kiikolojia wenye vipengele vingi ni mgogoro unaohusu uhuru wa mwanadamu, dini na falsafa yao, pamoja na maadili na utamaduni wao. Jambo la msingi ni mabadiliko yenye madhara katika uhuru wao, yani kutengwa na kujitenga kwao, na chanzo cha uhai kinachofuata ni mwenendo unaoharibu mazingira ya asili. Jambo la kushukuru ni kwamba mipango na hatua za awali zilizochukuliwa na kanisa la Kiorthodoksi, ambazo zimeendelea bila kukoma tangu mwaka 1989, hazijafichua tu vipengele vya kiroho vya tatizo la kiikolojia, bali pia zimefungua njia na fursa mpya za kulishughulikia. Hiki, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndicho kiini cha ujumbe wa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli katika maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, inayoadhimishwa na kanisa la Kiorthodoksi likiungana na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo. Mkazo zaidi ni kuhusu vipengele vya kijamii na madhara ya ekolojia ya mazingira, linapendekeza ulazima wa mabadiliko makubwa ya kimtazamo katika jinsi ya kuelewa dhana maendeleo na mtazamo wa mwanadamu kuelekea asili, pamoja na katika matendo ya wale wanaoshiriki katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii, makanisa na dini, sayansi na teknolojia, na wale wenye jukumu la kuelimisha kizazi kipya.
1: Pambana na kufanya kazi na ukimuomba Mwenyezi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anakazia umuhimu wa uwajibikaji wa kimazingira, kwani lazima wanadamu hatimaye waache kuishi kana kwamba hawajui ukweli, na waachane kabisa na dhana potofu kwamba dunia inaweza kustahimili milele mizigo na uharibifu unaosababishwa na shughuli za binadamu, au kwamba asili ina uwezo wa kujirejesha yenyewe katika hali yake ya awali bila kuingiliwa. Mtazamo wa wajibikaji katika kulinda mazingira ya asili lazima udhihirike katika ngazi ya kimataifa, kitaifa, kijamii na ya mtu binafsi. Tunakazia tena kwamba kukuza uwajibikaji wa kimazingira ni wajibu wa lazima na wa kimsingi kwa wanadamu wakati wanapokabiliana na tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia yao yote. Kwa kuzingatia amana na utajiri unaobubujika kutoka katika injili ya tajiri mpumbavu, wanadamu wataendelea kuharibu mustakabali wao na kuangamiza makazi yao wenyewe. Patriarki Bartolomeo wa kwanza anakaza kusema dhambi za usasa zimesababisha na zinaendelea kusababisha mgawanyiko na mipasuko mipya kati ya wanadamu na asili. Binadamu katika mazingira ya ulimwengu mambo leo anaendelea kuharibu mazingira, nyumba ya wote, akipuuza kila kipimo cha mpaka kwa ajili ya malengo ya kijiopolitiki na maslahi ya kiuchumi, utamaduni na matumizi kupita kiasi, na kuridhisha mahitaji ambayo kimsingi hayatoshi. Lakini pia katika ngazi ya ndani zaidi kutokana na kumongonyoka kwa maadili na utu wema na namna ya ndani ya kuishi na kuthamini mambo. Matokeo ya utawala wa kimataifa wa hamu ya kudhibiti kutumia asili kama chombo tu na kuinyonya yatakuwa mabaya sana kwa uhai katika sayari ijayo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukubalika na kuwekwa rasmi kwa tarehe mosi Septemba kama siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji katika ulimwengu mzima wa Kikristo yana umuhimu wa pekee katika kukuza na kudumisha mazingira bora, nyumba ya wote, kwani huu ni urithi wa thamani unaotumika kama mwaliko na himizo la kuheshimu kazi ya umbaji ambao unateseka kutokana na mashambulizi yasiyofaa yanayosababishwa na wanadamu. Kuheshimu nguzo kuu za ustaarabu unaozingatia ekolojia kunaweza kuzuia tabia zinazoharibu mazingira na kufungua njia ya pekee ya kiekolojia ambayo ni ile ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Kwa mapana zaidi, wanadamu wanahitaji kufikia makubaliano kuhusu seti ya maadili ya msingi ya pamoja ambayo katika ulimwengu uliotawaliwa na migogoro na migawanyiko yatatumika kama dira ya safari kuelekea wakati ujao. Patriarki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kusema, tunachukulia kanuni ya mshikamano kama muhimili mkuu wa maadili haya, mshikamano kama chanzo cha uwajibikaji wa pamoja, majadiliano na ushirikiano wa dhati wa pande zote pamoja na uwajibikaji wa pamoja katika kulinda na kutunza mazingira ya asili. Kuheshimu kwa vitendo utakatifu wa utu wa mwanadamu na kutunza uadilifu wa umbaji ni kwa mtazamo wa Kikristo dhihirisho muhimu la namna kanisa linavyojidhihirisha kupitia fumbo la Ekaristi takatifu na la wito wa mwanadamu kuwa kuhani mkuu wa kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa kazi ya umbaji, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia mwafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Kurani. Leo hii binadamu anashuhudia majanga mengi na mateso makubwa kwa binadamu. Kuvurugika kwa kazi ya umbaji nako kunaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, na kwamba changamoto kubwa mbele ya binadamu ni kuomba uponyaji na amani inayopata chimbuko lake katika ulimwengu uliojeruhiwa, na kwamba Mungu wa uzima aliyefunuliwa na Kristo Yesu ndiye kiini cha amani hii ambayo kama ulimwengu hauwezi kuitoa. Amani nawaachia, amani yangu ninawapa. Hii ni amani inayobubujika kutoka katika upendo wa kudumu wa Kristo Yesu na utunzaji wake kwa kila mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata hivyo hadi hii amani inatofautiana sana na hali halisi iliyopo katika sehemu nyingi duniani. Nabii Isaya alizungumzia wakati ambapo mataifa yatafua panga zao ziwe majembe, yakibadilisha kile kinachoharibu maisha kuwa kitu kinachoyategemeza. Lakini ushuhuda unaonyesha kwamba juhudi hizi zinaelekezwa kwenye kinzani, ghasia, vurugu na vita, mambo yanayoacha majeraha yanayovuka mipaka ya uwanja wa vita, husababisha vifo, kutenganisha familia na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia nchi na makazi yao, na hivyo kuzidisha hofu, ukosefu wa haki na migawanyiko. Vita pia huacha uharibifu wa kijamii na kimazingira unaodumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo, mwingiliano kati ya migogoro ya kivita na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, mara nyingi hujenga mzunguko hatari unaoharibu mifumo ya ekolojia, kuchafua rasilimali muhimu kama vile hewa na maji, na kudhoofisha usalama na uhakika wa chakula. Hali hii huchochea umaskini, ukosefu wa usawa na mivutano mipya ya kijamii inayoweza kuchangia kuzuka kwa migogoro mingine zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, aidha vita husababisha majeraha yanayoharibu mfumo mzima wa maisha, kiathiri si watu binafsi na jamii pekee, bali pia mtandao wao mpana wa uhusiano na familia nzima ya wanadamu pamoja na uwiano wao na kazi ya umbaji. Hali hii inadhihirisha kushindwa kwa kina kuishi kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kuheshimu zawadi ya maisha na kutunza dunia ambayo mwanadamu amekabidhiwa kuitunza. Hili si tatizo la kisiasa pekee, bali pia ni tatizo la kimaadili na la maisha kiroho, kwa kuwa chimbuko lake ni tamaa potofu, matumizi mabaya ya uhuru na mamlaka ya binadamu, na kwamba vita husimama kama kinyume cha ushuhuda wa Injili ya amani. Kinzani na migogoro iliyotajwa hapo juu haidai tu uwajibikaji, bali pia ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani utakaozaa matunda ya uaminifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, upendo kwa jirani na heshima kwa kazi ya uumbaji. Hakika hali ya kutoelewana iliyoko duniani kama vile kinzani, vurugu, ukosefu wa haki na uharibifu wa mazingira, nyumba wote, si matokeo tu ya mifumo au miundo yenye kasoro, bali ni dalili ya mgawanyiko wa ndani zaidi wenye mizizi yake ndani ya mwanadamu mwenyewe, kama wanavyosema mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kweli moyo wa mwanadamu ndio mahali ambapo mapambano makubwa zaidi hutokea na ambapo hali ya binadamu ya kuanguka dhambini hujidhihirisha. Moyo si mahali pa hisia pekee, bali ni kiini cha utu wa mtu, mahali ambapo akili, matamanio, utashi na dhamiri hukutana. Hapa ndipo mwanadamu anapopambana na matamanio yanayopingana ndani yake, kati ya upendo na kutojali, ukweli na udanganyifu, haki na ukosefu wa haki. Hivyo majeraha ya vita na uharibifu wa dunia yana uhusiano wa karibu sana na hali ya moyo wa mwanadamu. Migogoro na kinzani inayomtesa mwanadamu kwa namna nyingi ni udhihirisho wa nje wa hali ya kutoelewana na mgawanyiko wa ndani. Wakati moyo unapopotoka, uhusiano huathirika na miundo inayojengwa na mwanadamu huanza kuaksi hali hiyo ya kutotulia pamoja na machafuko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hotuba yake wakati wa kuanza rasmi utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro alisema, jangwa la nje duniani linazidi kupanuka kwa sababu jangwa la ndani limekuwa kubwa mno. Huu ni mwaliko wa kutambua kwamba kwa namna fulani kile kilichoharibika katika mazingira pia kimeharibika ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kujenga jamii yenye amani, mwanadamu hapaswi tu kurekebisha miundo, bali pia kufanya toba na uongofu wa ndani. Sababu za ndani kabisa za migogoro na unyonyaji wa kazi ya umbaji ni matokeo ya kinzani na migogoro ya kimaadili na kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa hisia ya mipaka, hamu ya kutawala, harakati za kutafuta faida kubwa na ya haraka, na kushindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, hivyo wito wa kinabii wa kuyageuza mapanga kuwa majembe, kama anavyokaza kusema nabii Isaya, si maono kwa mataifa pekee, bali ni wito kwa kila mtu na mwaliko kwa kila mtu kubadili uharibifu na kuleta uhai. Hata hivyo, mabadiliko haya hayawezi kupatikana kwa mabadiliko ya nje pekee, yanahitaji kwa kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu, uongofu wa kina wa mtu binafsi na wa jamii, yani kumrudia tena Mwenyezi Mungu ambaye atarekebisha matamanio yao, ataponya majeraha yao na kuwasaidia kukua katika fadhila. Bila toba na uongofu wa ndani, amani itabaki kuwa ni dhaifu na ya muda mfupi, lakini pale mioyo inapopiaishwa, fursa mpya huanza kujitokeza. Kile kilichotumika kwa uharibifu kinaweza kuelekezwa tena kwenye uhai, kwenye kuwajali maskini, kuwalinda wenye njaa, na kulinda na kudumisha kazi ya uumbaji. Hii ndiyo njia ya uongofu wa kweli wa kiikolojia, ambapo matokeo ya kukutana na Kristo Yesu yanaonekana wazi katika uhusiano wa binadamu na ulimwengu unaomzunguka.

Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani huanzia ndani kabisa ya moyo na kusambaa nje katika uhusiano kati ya binadamu, jamii na ulimwengu katika mapana yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ingawa changamoto zilizoko mbele ya binadamu ni kubwa, Mwenyezi Mungu kama hawezi kumwacha binadamu bila ya njia za uponyaji na mabadiliko. Badala ya silaha za vita, Mungu wa amani anamkirimia mwanadamu nguvu ya kuponya, kupatanisha na kujenga ustaarabu wa upendo. Huu ni mwaliko wa kulinda mifumo mingi ya ekolojia ya umbaji, ya uhusiano wa kibinadamu na ya moyo wa mwanadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa mwaka 2026 anawaalika watu wa Mungu kufikiria ulimwengu ambapo nguvu zinazotumika sasa kwa ajili ya vita zinaelekezwa kwenye maendeleo kamili ya mwanadamu kama sehemu ya mchakato wa kutokomeza umaskini, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kuleta upatanisho kati ya watu waliogawanyika. Mtazamo kama huo unaakisi imani katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima. Ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe zana halisi za kujenga na kudumisha injili ya amani si silaha za maangamizi, bali ni ukweli, majadiliano katika uwazi, subira, wema, haki, huruma, uelewa, kujali na upendo. Fadhila hizi hutoka katika mioyo iliyofundwa na injili na kutegemezwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Sifa hizi pekee ndizo zenye uwezo wa kubadilisha watu binafsi, kupiaisha jamii na kuponya majeraha ya ulimwengu mambo leo. Hii ni njia ambayo iko mbele ya walimwengu, ingawa si rahisi sana, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na kuambata amani, sanjari na kujikita katika utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kulinda nyoyo zao, kwa maana kila wanachokifanya hutoka ndani ya moyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa kama wanadamu wataitekeleza kazi hii kwa unyenyekevu na imani thabiti, wataweza kuwa ni washiriki katika kazi ya Mungu ya kufanya mambo yote kuwa ni mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 waalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusonga mbele taratibu, lakini kwa uhakika, kutoka jangwani kuelekea bustanini, kutoka kwenye utengano na kuanza kuelekea kwenye ushirika na umoja, na kutoka kwenye vita na vurugu na kuanza kuelekea kwenye ujenzi wa amani. Mwenyezi Mungu wajalie wanadamu ujasiri wa kutembea katika njia hii katika nyakati hizi, ili panga ziweze kweli kubadilishwa kuwa majembe, ahadi ya injili ipate mizizi imara zaidi katika ulimwengu mambo leo, na amani ya Kristo Yesu itawale juu ya kazi yote ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia fito za kipindi maalumu siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote. Baba Mtakatifu katika ujumbe wake unaonogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 18 anasema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira ya nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana katika sala inayomwilishwa katika vitendo, ili kuwa ni njia za maji hai ya amani inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maji yanayoburudisha ulimwengu uliojeruhiwa sana. Kwa upande wake, Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anakazia umuhimu wa uwajibikaji wa kimazingira, kwani ni lazima wanadamu hatimaye waache kuishi kana kwamba hawajui ukweli na waachane kabisa na dhana potofu kwamba dunia inaweza kustahimili milele mizigo na uharibifu unaosababishwa na shughuli za binadamu, na kwamba asili ina uwezo wa kujirejesha yenyewe katika hali yake ya awali bila kuingiliwa. Mtazamo wa uwajibikaji katika kulinda mazingira ya asili lazima udhihirike katika ngazi ya kimataifa, kitaifa, kijamii na katika ngazi ya mtu binafsi. Tunasisitiza tena kwamba kukuza uwajibikaji wa kimazingira ni wajibu wa lazima na wa kimsingi kwa wanadamu wakati wanapokabiliana na tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia yao yote. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada sala malaika wa Bwana Dominika tarehe 30 Agosti 2026 kwenye ikulu ndogo ya Castel Gandolfo amewakumbusha waamini na mahujaji kwamba siku ya Jumanne tarehe mosi Septemba 2026 ni siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji. Huu ni mwanzo wa kipindi cha kazi ya umbaji kinachoadhimishwa na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo, na kilele chake kwa mwaka huu wa 2026 ni tarehe 4 Oktoba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba watu wa Mungu kwa mwaka 2026 wanaadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi. Injili ya Kristo Yesu ilikuwa ni mwongozo na dira yake, pamoja na wafuasi wake wakajenga jumuiya ambayo ilikuwa kama mwili mmoja, roho moja na tumaini moja la wito wao, akiwa ametiwa moyo alipokuwa akisali huko Porciuncola na maono ya Kristo Yesu na Bikira Maria wakiwa wamezungukwa na malaika alifariki dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi hii kuu na kuwateka waamini kuithamini, na hasa wakati huu wa maadhimisho ya jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco wa Assisi alipofariki dunia tarehe 3 Oktoba mwaka 1226, na kumbukumbu yake inaadhimishwa rasmi tarehe 4 Oktoba ya kila mwaka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Hii ni ahadi ya amani kuu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ambapo watu wataacha vita na ghasia na kutumia vyombo vya silaha kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema mkazo ni utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, dhamana inayohitaji toba na uongofu wa kiikolojia ili yale mambo yaliyotumika kuleta uharibifu yaelekezwe katika kuleta uzima. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kualika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuungana katika sala inayomwilishwa katika vitendo, ili kuwa na njia za maji hai ya amani inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, maji yanayoburudisha ulimwengu uliojeruhiwa sana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji inaadhimishwa ipasavyo kwa ushiriki mkamilifu wa watu wote wa Mungu, yani mapadri, watawa pamoja na waamini walei, na kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne jioni tarehe mosi Septemba 2026 saa 12:30 kwa saa za Ulaya, sawa na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na Kati, anaadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye bustani za ikulu ndogo ya Castel Gandolfo kama sehemu ya utekelezaji wa lengo la kuanzishwa kwa siku hii ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji iliyoasisiwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kunako mwaka 2015. Katika waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Francisco alisema kwamba kama Wakristo wanatamani sana kuchangia katika kutatua mgogoro wa mazingira ambao wanadamu wanapitia kwa sasa, katika kufanya hivyo ni lazima kwanza wagundue upya ndani ya urithi wao utajiri wa maisha ya kiroho, motisha za kina zinazowachochea kujali na kutunza kazi ya uumbaji. Wakristo wanapaswa kukumbuka daima kwamba kwao Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyejifanya mwanadamu kwa ajili yetu, maisha ya roho hayatenganishwi na mwili na wala asili wala na uhalisia wa dunia, bali yanaishi ndani na pamoja nayo katika umoja na kila kitu kinachotuzunguka. Hivyo mgogoro wa mazingira ni mwaliko wa kufanya mageuzi makubwa ya maisha ya kiroho. Wakristo wanaitwa kwenye mageuzi ya kimazingira, ambapo matokeo ya kukutana wao na Kristo Yesu yanadhihirika katika uhusiano wao na ulimwengu unaowazunguka, kwani kuishi wito wetu wa kuwa walinzi wa kazi ya mikono ya Mwenyezi Mungu ni jambo la msingi katika maisha ya wema, si jambo la hiari au la daraja la pili katika uzoefu wetu wa Kikristo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa mama kanisa kulinda na kutunza kazi ya umbaji na kukuza heshima haki msingi za binadamu na utu wa binadamu, kama anavyokaza kusema Kardinali Fabio Baggio, mkurugenzi mkuu wa kituo cha elimu ya juu cha Laudato Si, ni pande mbili za utume mmoja wenye mizizi imara katika imani ya Kikristo. Tunaamini kwamba Mungu aliumba ulimwengu na familia ya wanadamu kutokana na upendo, na ni kwa sababu ya upendo huo hasa ndipo alipo tukabidhi jukumu la kuwajali ndogo zetu na kuwa wasimamizi wa kazi ya umbaji. Utunzaji wa mazingira, nyumba yetu ya pamoja, naongeza Kardinali Baggio, kuna maanisha kupenda na kuthamini jirani, hasa wale wanaoteseka zaidi kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira, umaskini na vita. Imani hutukumbusha kwamba hatuwezi kumpenda Mwenyezi Mungu bila kujali kile alichokiumba na wale aliowakabidhi kwetu. Maadhimisho haya ya kiakumene ni ushuhuda wa pamoja kama walinzi na watunzaji wa kazi ya uumbaji. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mgogoro wa kisiasa wa kiikolojia wenye vipengele vingi ni mgogoro unaohusu uhuru wa mwanadamu, dini na falsafa yao, pamoja na maadili na utamaduni wao. Jambo la msingi ni mabadiliko yenye madhara katika uhuru wao, yani kutengwa na kujitenga kwao, na chanzo cha uhai kinachofuata ni mwenendo unaoharibu mazingira ya asili. Jambo la kushukuru ni kwamba mipango na hatua za awali zilizochukuliwa na kanisa la Kiorthodoksi, ambazo zimeendelea bila kukoma tangu mwaka 1989, hazijafichua tu vipengele vya kiroho vya tatizo la kiikolojia, bali pia zimefungua njia na fursa mpya za kulishughulikia. Hiki, ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ndicho kiini cha ujumbe wa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli katika maadhimisho ya siku ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, inayoadhimishwa na kanisa la Kiorthodoksi likiungana na makanisa pamoja na madhehebu mbalimbali ya Kikristo. Mkazo zaidi ni kuhusu vipengele vya kijamii na madhara ya ekolojia ya mazingira, linapendekeza ulazima wa mabadiliko makubwa ya kimtazamo katika jinsi ya kuelewa dhana maendeleo na mtazamo wa mwanadamu kuelekea asili, pamoja na katika matendo ya wale wanaoshiriki katika nyanja za kisiasa, kiuchumi na kijamii, makanisa na dini, sayansi na teknolojia, na wale wenye jukumu la kuelimisha kizazi kipya.
1: Pambana na kufanya kazi na ukimuomba Mwenyezi.
0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anakazia umuhimu wa uwajibikaji wa kimazingira, kwani lazima wanadamu hatimaye waache kuishi kana kwamba hawajui ukweli, na waachane kabisa na dhana potofu kwamba dunia inaweza kustahimili milele mizigo na uharibifu unaosababishwa na shughuli za binadamu, au kwamba asili ina uwezo wa kujirejesha yenyewe katika hali yake ya awali bila kuingiliwa. Mtazamo wa wajibikaji katika kulinda mazingira ya asili lazima udhihirike katika ngazi ya kimataifa, kitaifa, kijamii na ya mtu binafsi. Tunakazia tena kwamba kukuza uwajibikaji wa kimazingira ni wajibu wa lazima na wa kimsingi kwa wanadamu wakati wanapokabiliana na tishio kubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia yao yote. Kwa kuzingatia amana na utajiri unaobubujika kutoka katika injili ya tajiri mpumbavu, wanadamu wataendelea kuharibu mustakabali wao na kuangamiza makazi yao wenyewe. Patriarki Bartolomeo wa kwanza anakaza kusema dhambi za usasa zimesababisha na zinaendelea kusababisha mgawanyiko na mipasuko mipya kati ya wanadamu na asili. Binadamu katika mazingira ya ulimwengu mamboleo anaendelea kuharibu mazingira, nyumba ya wote, akipuuza kila kipimo cha mpaka kwa ajili ya malengo ya kijiopolitiki na maslahi ya kiuchumi, utamaduni na matumizi kupita kiasi, na kuridhisha mahitaji ambayo kimsingi hayatoshi, lakini pia katika ngazi ya ndani zaidi kutokana na kumongonyoka kwa maadili na utu wema na namna ya ndani ya kuishi na kuthamini mambo. Matokeo ya utawala wa kimataifa wa hamu ya kudhibiti kutumia asili kama chombo tu na kuinyonya yatakuwa mabaya sana kwa uhai katika sayari ijayo. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kukubalika na kuwekwa rasmi kwa tarehe mosi Septemba kama siku ya kimataifa ya sala kwa ajili ya utunzaji wa kazi ya umbaji katika ulimwengu mzima wa Kikristo yana umuhimu wa pekee katika kukuza na kudumisha mazingira bora nyumba ya wote, kwani huu ni urithi wa thamani unaotumika kama mwaliko na himizo la kuheshimu kazi ya umbaji ambao unateseka kutokana na mashambulizi yasiyofaa yanayosababishwa na wanadamu. Kuheshimu nguzo kuu za ustaarabu unaozingatia ekolojia kunaweza kuzuia tabia zinazoharibu mazingira na kufungua njia ya pekee ya kiekolojia ambayo ni ile ya maendeleo endelevu na fungamani ya binadamu. Kwa mapana zaidi, wanadamu wanahitaji kufikia makubaliano kuhusu seti ya maadili ya msingi ya pamoja ambayo katika ulimwengu uliotawaliwa na migogoro na migawanyiko yatatumika kama dira ya safari kuelekea wakati ujao. Patriarki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kusema, tunachukulia kanuni ya mshikamano kama muhimili mkuu wa maadili haya, mshikamano kama chanzo cha uwajibikaji wa pamoja, majadiliano na ushirikiano wa dhati wa pande zote pamoja na uwajibikaji wa pamoja katika kulinda na kutunza mazingira ya asili. Kuheshimu kwa vitendo utakatifu wa utu wa mwanadamu na kutunza uadilifu wa umbaji ni kwa mtazamo wa Kikristo dhihirisho muhimu la namna kanisa linavyojidhihirisha kupitia fumbo la Ekaristi takatifu na la wito wa mwanadamu kuwa kuhani mkuu wa kazi ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira kwa upande wa Kanisa Katoliki inayoadhimishwa kuanzia tarehe mosi Septemba 2026 unanogeshwa na kauli mbiu, nao watafua panga zao ziwe majembe na mikuki yao iwe miundo. Kristo Yesu alikuja ulimwenguni ili watu wawe na uzima tele. Zawadi hii ya uzima wa milele ndicho kiini cha utume na wito wa pamoja wa wanafunzi wa Kristo Yesu wa kujenga na kudumisha ustaarabu wa upendo. Mama Kanisa anapoadhimisha siku hii ya kimataifa ya kuombea utunzaji bora wa kazi ya umbaji, waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wanaalikwa tena kutafakari juu ya zawadi ya maisha ya uzima wa milele na kuithamini dunia inayouendeleza, kwani hizi ni njia mwafaka za kumtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukrani. Kurani. Leo hii binadamu anashuhudia majanga mengi na mateso makubwa kwa binadamu. Kuvurugika kwa kazi ya umbaji nako kunaendelea kuongezeka kwa kasi kubwa, na kwamba changamoto kubwa mbele ya binadamu ni kuomba uponyaji na amani inayopata chimbuko lake katika ulimwengu uliojeruhiwa, na kwamba Mungu wa uzima aliyefunuliwa na Kristo Yesu ndiye kiini cha amani hii ambayo kama ulimwengu hauwezi kuitoa. Amani nawaachia, amani yangu nawapa. Hii ni amani inayobubujika kutoka katika upendo wa kudumu wa Kristo Yesu na utunzaji wake kwa kila mwanadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hata hivyo hadi hii amani inatofautiana sana na hali halisi iliyopo katika sehemu nyingi duniani. Nabii Isaya alizungumzia wakati ambapo mataifa yatafua panga zao ziwe majembe, yakibadilisha kile kinachoharibu maisha kuwa kitu kinachoyategemeza. Lakini ushuhuda unaonyesha kwamba juhudi hizi zinaelekezwa kwenye kinzani, ghasia, vurugu na vita, mambo yanayoacha majeraha yanayovuka mipaka ya uwanja wa vita, husababisha vifo, kutenganisha familia na kulazimisha mamilioni ya watu kukimbia nchi na makazi yao, na hivyo kuzidisha hofu, ukosefu wa haki na migawanyiko. Vita pia huacha uharibifu wa kijamii na kimazingira unaodumu kwa vizazi vingi. Zaidi ya hayo, mwingiliano kati ya migogoro ya kivita na uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote, mara nyingi hujenga mzunguko hatari unaoharibu mifumo ya ekolojia, kuchafua rasilimali muhimu kama vile hewa na maji, na kudhoofisha usalama na uhakika wa chakula. Hali hii huchochea umaskini, ukosefu wa usawa na mivutano mipya ya kijamii inayoweza kuchangia kuzuka kwa migogoro mingine zaidi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, aidha vita husababisha majeraha yanayoharibu mfumo mzima wa maisha, kiathiri si watu binafsi na jamii pekee, bali pia mtandao wao mpana wa uhusiano na familia nzima ya wanadamu pamoja na uwiano wao na kazi ya umbaji. Hali hii inadhihirisha kushindwa kwa kina kuishi kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu, kuheshimu zawadi ya maisha na kutunza dunia ambayo mwanadamu amekabidhiwa kuitunza. Hili si tatizo la kisiasa pekee, bali pia ni tatizo la kimaadili na la maisha ya kiroho, kwa kuwa chimbuko lake ni tamaa potofu, matumizi mabaya ya uhuru na mamlaka ya binadamu, na kwamba vita husimama kama kinyume cha ushuhuda wa Injili ya amani. Kinzani na migogoro iliyotajwa hapo juu haidai tu uwajibikaji, bali pia ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani utakaozaa matunda ya uaminifu zaidi kwa Mwenyezi Mungu, upendo kwa jirani na heshima kwa kazi ya uumbaji. Hakika hali ya kutoelewana iliyoko duniani, kama vile kinzani, vurugu, ukosefu wa haki na uharibifu wa mazingira, nyumba wote, si matokeo tu ya mifumo au miundo yenye kasoro, bali ni dalili ya mgawanyiko wa ndani zaidi wenye mizizi yake ndani ya mwanadamu mwenyewe, kama wanavyosema mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani.
Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa kweli moyo wa mwanadamu ndio mahali ambapo mapambano makubwa zaidi hutokea na ambapo hali ya binadamu ya kuanguka dhambini hujidhihirisha. Moyo si mahali pa hisia pekee, bali ni kiini cha utu wa mtu, mahali ambapo akili, matamanio, utashi na dhamiri hukutana. Hapa ndipo mwanadamu anapopambana na matamanio yanayopingana ndani yake, kati ya upendo na kutojali, ukweli na udanganyifu, haki na ukosefu wa haki. Hivyo majeraha ya vita na uharibifu wa dunia yana uhusiano wa karibu sana na hali ya moyo wa mwanadamu. Migogoro na kinzani inayomtesa mwanadamu kwa namna nyingi ni udhihirisho wa nje wa hali ya kutoelewana na mgawanyiko wa ndani. Wakati moyo unapopotoka, uhusiano huathirika na miundo inayojengwa na mwanadamu huanza kuaksi hali hiyo ya kutotulia pamoja na machafuko. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 katika hotuba yake wakati wa kuanza rasmi utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro alisema, jangwa la nje duniani linazidi kupanuka kwa sababu jangwa la ndani limekuwa kubwa mno. Huu ni mwaliko wa kutambua kwamba kwa namna fulani kile kilichoharibika katika mazingira pia kimeharibika ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo ili kujenga jamii yenye amani, mwanadamu hapaswi tu kurekebisha miundo bali pia kufanya toba na uongofu wa ndani. Sababu za ndani kabisa za migogoro na unyonyaji wa kazi ya umbaji ni matokeo ya kinzani na migogoro ya kimaadili na kitamaduni, ikiwa ni pamoja na kupotea kwa hisia ya mipaka, hamu ya kutawala, harakati za kutafuta faida kubwa na ya haraka, na kushindwa kutambua utu, heshima na haki msingi za binadamu kama zawadi kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anasema, hivyo wito wa kinabii wa kuyageuza mapanga kuwa majembe, kama anavyokaza kusema nabii Isaya, si maono kwa mataifa pekee, bali ni wito kwa kila mtu na mwaliko kwa kila mtu kubadili uharibifu na kuleta uhai. Hata hivyo, mabadiliko haya hayawezi kupatikana kwa mabadiliko ya nje pekee, yanahitaji kwa kushirikiana na neema ya Mwenyezi Mungu, uongofu wa kina wa mtu binafsi na wa jamii, yani kumrudia tena Mwenyezi Mungu ambaye atarekebisha matamanio yao, ataponya majeraha yao na kuwasaidia kukua katika fadhila. Bila toba na uongofu wa ndani, amani itabaki kuwa ni dhaifu na ya muda mfupi, lakini pale mioyo inapopiaishwa, fursa mpya huanza kujitokeza. Kile kilichotumika kwa uharibifu kinaweza kuelekezwa tena kwenye uhai, kwenye kuwajali maskini, kuwalinda wenye njaa, na kulinda na kudumisha kazi ya uumbaji. Hii ndio njia ya uongofu wa kweli wa kiikolojia, ambapo matokeo ya kukutana na Kristo Yesu yanaonekana wazi katika uhusiano wa binadamu na ulimwengu unao mzunguka.

Hivyo ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, amani huanzia ndani kabisa ya moyo na kusambaa nje katika uhusiano kati ya binadamu, jamii na ulimwengu katika mapana yake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, ingawa changamoto zilizoko mbele ya binadamu ni kubwa, Mwenyezi Mungu kama hawezi kumwacha binadamu bila ya njia za uponyaji na mabadiliko. Badala ya silaha za vita, Mungu wa amani anamkirimia mwanadamu nguvu ya kuponya, kupatanisha na kujenga ustaarabu wa upendo. Huu ni mwaliko wa kulinda mifumo mingi ya ekolojia ya umbaji, ya uhusiano wa kibinadamu na ya moyo wa mwanadamu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa siku ya 12 ya kuombea utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote kwa mwaka 2026, anawaalika watu wa Mungu kufikiria ulimwengu ambapo nguvu zinazotumika sasa kwa ajili ya vita zinaelekezwa kwenye maendeleo kamili ya mwanadamu kama sehemu ya mchakato wa kutokomeza umaskini, kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, pamoja na kuleta upatanisho kati ya watu waliogawanyika. Mtazamo kama huo unaakisi imani katika ujenzi wa ufalme wa Mungu unaosimikwa katika kweli na uzima, ni ufalme wa utakatifu na neema, ni ufalme wa haki, mapendo na amani. Kumbe zana halisi za kujenga na kudumisha injili ya amani si silaha za maangamizi, bali ni ukweli, majadiliano katika uwazi, subira, wema, haki, huruma, uelewa, kujali na upendo. Fadhila hizi hutoka katika mioyo iliyofundwa na injili na kutegemezwa na neema na baraka za Mwenyezi Mungu. Sifa hizi pekee ndizo zenye uwezo wa kubadilisha watu binafsi, kupiaisha jamii na kuponya majeraha ya ulimwengu mambo leo. Hii ni njia ambayo iko mbele ya walimwengu, ingawa si rahisi sana, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Huu ni mwaliko wa toba na uongofu wa ndani ili kutafuta na kuambata amani, sanjari na kujikita katika utunzaji bora wa kazi ya umbaji na kulinda nyoyo zao, kwa maana kila wanachokifanya hutoka ndani ya moyo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ikiwa kama wanadamu wataitekeleza kazi hii kwa unyenyekevu na imani thabiti, wataweza kuwa ni washiriki katika kazi ya Mungu ya kufanya mambo yote kuwa ni mapya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusonga mbele taratibu, lakini kwa uhakika, kutoka jangwani kuelekea bustanini, kutoka kwenye utengano na kuanza kuelekea kwenye ushirika na umoja, na kutoka kwenye vita na vurugu na kuanza kuelekea kwenye ujenzi wa amani. Mwenyezi Mungu wajalie wanadamu ujasiri wa kutembea katika njia hii katika nyakati hizi, ili panga ziweze kweli kubadilishwa kuwa majembe, ahadi ya Injili ipate mizizi imara zaidi katika ulimwengu mambo leo, na amani ya Kristo Yesu itawale juu ya kazi yote ya uumbaji.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.